0: nagonile na blud.
1: Dok usne vrele višnje, nagonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njena drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru. Bez milosti me kurva nasukala na spru.
1: Bez milosti me kurva nasukala na spru.
0: Riječ dvije

0: Trebali smo još. Koji prvi?
1: Pa, jedan krug nismo pjevali.
0: Pa, trebalo.
1: Da. Vrati isto.
2: Ja sam mali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.